rarararata, trička ratata, dadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ. Yeah.